0: сикур сунце срит обзоря.
1: Та зелена дежела ме прави.
2: Словенска попевка, то е моя глазба.
3: То е попевка новега тисочлетја.
1: Ljubiza,
3: Из 90-ти